Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չացուդեն Partseralik 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ու կնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Սիրելի ուղդիրներ, ունգնդրեցիք Արաքևորքյանի վերջին գործը, որ կգոչվի Վերածնունդ։ Կարժե այս մեկը տիդյալ YouTube-ի ալիքներով, փնրեցեք Արաքևորքյան, գրեցեք Վերածնունդ, կարժե դե տիդյալ, հազար դեհոլ, ուրեմն հավաքածե Թաշտիմը վրա, Արարատյան Թաշտիմ վրա նկարձեմ, ուր յեդինգա Արարատ և Մասիս լերները։ Չեմ ուզեր ավելի նկարագրել, պատմել վիդեոյի մասին, ուզեմ թուք անցնաբես տիդել։ Որքան լավ է երաշյունը, ավելի լավ է վիդեոկլիպը և կհասկնակ պատմությունը վիդեոկլիպին։ Կշարնագենք մեր հայդակերը, ընկերվիկեն ինչ ունիս այսօր մեզ համար։
1: Բավական հետաքրքրական դեղեցություններ ունենք, անշուշտ դպավորիչ էր Արաքևորքյանի պատրաստած այս երաժշտական գդորը, այսինքն գարժե տիդել, բավական պատմական մեկ գդոր մնա, որ կտեսնանք, փոքր մասից և մեծ մասը բեքգրաունդի մեջ, և 500 հոգի, և առավել 500 հոգի դհոլ գնովակ են, հետաքրքրական է։ Ինչպես ձեզ մեշադերը գիտեն, 3-12 հուլիսին հայ աշխարը, հայ առարկարական եկեղեցին դոնեցին Հիսուսի բայզարագերբության դոնը, որ Սուրբ Զադիգեն 98 օր ետ գվոքե գոչվի, գդոնվի, և նույն օրը անշուշտ նաև հայ աշխարը մագան վարդավար դոնը գդոնե։ Ուրեմն վարդավար դոնի մասին ուզեից ես դեղգություններ փոխանցել, վարդավարը հայկական ավանդական ամառնային դոմն է, որոն ընթացիկ մարդիկ իրարու վրա չուր գտապեն։ Անիկա համասկային չուրի դոմն է, որ ամեն մարդ կթրջվի, վարդավարին մարդիկ չուր գրսկեն պարեգամներուն, ընդանիքին, տրացիններուն և նույնիսկ անձանոտներուն վրա, կործազելով թույլեր, չուրի ադրջանակներ և փողրակներ։ Ասիկա անշուշտ Հայաստանի տարածքին բավական մեծ ցևով գդոնվի Երևանի մեջ, այլուր, և նաև ավանդություն է, որ հեթանոսական օրերեն եկած է, երբ վարդավարը գպարապաներ չուրի, քեղեցկության, բդղապերության և սիրոչ ասվածուհի աստղիգը։ Սխսմական շրջանին դոնը գներարեր վարդերու նվիրադվություն և չուր սրսկելու խորհրդանշական առարկը, պերկը օրհնելու համար, տեղեն գուկա վարդ, ավար, վարդ, ձաղիկ և այլն նվիրելու և չուրով սրսկելու ավանդությունը։ Հովսեփ մեզի վարդավարի վերապերյալ գրնաս երկմը նվիրել։
0: Անշուշտ է, ունիմ 2-3 հատ երկ, սկսինք առաջինով։

0: Սիրելի ընդդիմներ, դուք լսեցիք երգի երգ նվիրված Վարդավարին, առաջինը Հայաստանի բարի բեդագանի նվակախումբի երգչախումբը եւ կորձներ Արամ ներողություն երկրորդը Այդա Սարգսյանն էր, իսկ առաջինը Խաչատուր Ավետիսյանի կորձներ։ Կշանակենք մեր հայդակիրը, ուր պարոն Ընգեր Վիգենը ունի մեզ հետաքրքրական նյութը ներկայացնելու։ Հրամե Վիգեն։
1: Շնորհակալ եմ Հովսեփ։ Գան անհատներ, որոնց կյանքը դարերով չի չափվիր, այլ իրենց գերդած արժեքներով, ապրեցուցած կաղապարներով և ասկին ցկած անչնչելի հետքերով։ Այդ եզակի հայորդիները մեկն էր մեր անմոռանալի կաղապարագից Ընգեր Գևոր Քաջյանը, որոն ծննդյան 55-րդ տարեդարձը այսօր առիթ կդառնա ոչ միայն հիշատակելու զինք, այլ նաև վերանորոգելու մեր ուխտը այն արժեքներուն հանդեպ, որոնց համար ապրեցավ, ստեղծեց, երկեց և վերջապես նահատակվեցավ։ 5 տարի անցած է այն սև աշունեն, երբ Արցախի Քոյամարդը խրեց մեզ մի հազարավոր հայորդիներ, որոնց շարքին էր նաև Քևորքը, սակայն ժամանակը ոչ անոր հիշատակը, ոչ ալ անոր գենթանի պատկամը գրցած է խամրեցնել։ Ընդհակառակը, այսօր, երբ մեր ժողովուրդը գթիմակրավեն նոր փորձություններ, անոր գերբարը ավելի բայձար ու այժմիական գտվի լալ։ Մանգության օրերեն սկսյալ անջարի հայաշունչ միջավայրի մեջ հասակ առած Քևորքը գանուխ տարիքեն ներշնչված էր ասկային կաղապարախոսությամբ, հայ մշակույթի սիրով և հայրենիքի պաշտպանունքով։ Իր ամբողջ կյանքը եղավ այդ արժեքներուն հետևողական ծառայություն։ Քևոր Քաջյան պարզապես գրթական մշակ չէր, ոչ ալ միան երգիչ, ան հայ երգին հոգևոր մեկնաբանն էր։ Իր զուլալ, մաքուր և սիրտ հրտնացող ձայնով կյանք կուդար Գոմիդասյան, հայրենասիրական, ասկային և հեղափոխական երգերուն։ Երբ կերքեր, երգը կդառնար աղոթք, իսկ աղոթքը ասկային ապրում և ուխտ։ Հայ լեզուն իր շրթներուն վրա կհնչեր իր ամբողջ կեղեցկությամբ։ Ան կհավատար, որ լեզուն, երգը, մշակույթը և հայրենիքի անբաժանելի արժեքներ են։ Եվ այդ համոզումով ապրեցավ մինչև իր նահատակության վերջին շունչը։ Իր կաղապարական գազմավորումը ստացավ հայապողական տաշնակության անջարի բադնեգան շարկերում մեջ։ Աբագուսակցականի երդումով խոստացավ զարայել ասկին ու հայրենիքին մինչև գյանքի զոհապերություն։ Այդ երդումը Քևորքին համար երբեք բարերու ամբողջություն չեղավ, անդարձավ իր գյանքի ճշմարտության ուղին։ Երբ հայրենիքի գանչը հնչեց, Քևորք երբեք չդադամսեցավ, ան ընդրեց դժվարակույնը, ջագադը։ Այդ ընդրությունը կաղապարական մարդու, ասկային թասյարագի և իսկական հայրենասերի ընդրությունն էր անգասկած։ Այսօր ան կհանգչի Բրոշյանի հերոսներու բանթիոնի մեջ, բազմաթիվ կաչորդիներու գողքին։ Բրոշյանի բանթիոնը բացման այն օրը, երբ առաջին անգամ այցելեց այդ սրբավարը և հայտնեց Հայաստան մշտապես հաստատվելու իր որոշումը, թերևս ոչ ոք կպատկերացներ, թե դարիներ անց ինքևս պիտի դառնար այդ անմահ քաղաքի հավետ ընչող նահատակը, որպես Արցախի ազատագրական Քոյամարդին ընկած առաջին անջարսի հերոսները մեկը։ Քևոր Քաջյանի նահատակությունը միան անհատի գորուշ չէր, ան խորհրդանիշ դարձավ այն սերունդին, որ հայ մշակույթը պաշտպանեց բեմին վրա, հայ լեզուն թասարանին մեջ, ասկային կաղապարը հասարակական կյանքի մեջ, իսկ հայրենիքը զենքը ծերքին։ Այսօր, երբ բազմաթիվ փորձեր կկատարվին նսեմացնելու մեր ասկային հիշողությունը, նվազեցնելու մեր մշակութային ինքնությունը և խախտելու մեր թարերը եկած բամությունը, ասկային արժեքներու համագարկը, Քևոր Քաջյանի կյանքը մեզի կհիշեցնե, թե մշակույթը պարզապես ստեղծագործություն չէ, Մշակույթը ասկային թիմադրության ամենեն հզոր ծևերը մեկն է, իսկ մշակույթի բահաբանը նույնքան կարևոր զինվոր է, որքան սահմանը պաշտպանող մարդիկը։ Քևորքը երկու ճակատներու վրա իր բարքը կատարեց, նախայ մշակույթի, ապա հայրենիքի պաշտպանության։ Սիրելի ընկեր Քևորք, քու բացակայությունը տակավին կցավցնե, բայց ներկայությունդ ավելի զորացած կշարունակվի մեր հիշողության, մեր երկերուն, մեր ասկային հավակներուն և մեր երդասարտության ներշնչանքի մեջ։ Թուն կշարունակես երկել մեր հոգիներուն մեջ, թուն կշարունակես սերունդներ տաստիարակել քու օրինագովդ, թուն կշարունակես մեզի հիշեցնել, որ հայրենասիրությունը քեղեցիկ խոսքերու մեջ չէ, այլ կյանքի ընթացքին և անհրաժեշտության ժամուն անձնազոհության մեջն է։ Ծննդյան 55-րդ տարեթարցի դարիտով մեր խոնարհումը վերանորոգենք քու հիշատակիդ առջև։ Թող քու լուսավոր կյանքդ և սրբացած նհատակությունդ շարունակեն ներշնչել մեր երդասարտությունը, որպեսզի ան երբեք չհեռանա մեր հայ լեզվեն, հայ երգեն, հայ մշակույթեն, ասկայեն կապարեն և հայրենիքի նկատմամբ իր սրբազան բարդավորութենեն։ Հավեշ պարկ քեզի, սիրելի Քևորք, հավեշ պարկ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյամբ սրբակորզեցին հայրենի հողը, անոնք չմերան, անոնք դարձան հայ ժողովրդի հավերժական խիղճը, անշետ շահը և ասկային հարադևության ուխտը։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես սեզ մեշադեր գիշեն, Քևորք Հաջյան նաև այցելած էր Սիդնի և ունեցած էր ելույթներ մեր փեմերեն և խանդավառած էր մեր երդասարտությունը։ Այժմ երգ մը լսենք իր մենակատարությամբ։

Հարգելյուն գնդիրներ, մենք հաջող պոխանցենք ձեզ Ահարոն Շխրդեմյանի քրիչով պոխանցված հոտվածներ, և այսօր ունենք հետաքրքրական հոտված, որ նույն հրաբարագը, բայց արդյոք նույն հիշողությունը վերնակիրը կգրե։ Անցնող շաբաթ արավոտյան Բարեկամական շրջանակի ծանոթներես մեկը ինձ մատուցեց հաջերի, բայց նաև խորաբես հուզիչ անակնկալմը։ Ինձ նվիրեց Սուլթան Բայազիթ հրաբարագեն երկու նկար։ Առաջինը 15 հունիս 1915-ին, երբ հրաբարագը դարձած էր Հնչագյան 20 նահատակներուն գաղաղանի վայրը, երկրորդը նույն հրաբարագը այսօր ժամանակի հոլովույթի մեջ փոխված իր արդակին դեսկով։ Հուզում նախարն սկացումներով վերցուցի զանունք, բարձ լուսանգարներ չեին անունք, այլ բատմության երկու հագաթիր բահերու լուր վգաները։ Շնորհակալություն հայտնել է այդ խոստացա, որ թուղթին վրա պիտի հանձնեմ անոնց արտընծուծած հուշերը, խոհերը և դպավորություններս։ Խոստումս լսելով Բարեկամս անգեղ զորեն ոգևորվեցավ։ Ժամանակը գոհոսի, քաղաքները կփոխվին, շենքեր նոր կյանք կստանան, ձարեր գաջին, մարդիկ կուքան ու գերթան, սակայն ժամանակը կրնաչնչեր բակմության հետքերը։ Գախաղանները չգան, ամփոխը չգա, արյան հետքերը չեն երևիր, բայց արդյոք բակմությունը ևս անհետացած է։ Այս երկու նկարներուն նայելով առաջին հարցումը, որ գծակի, հետևյալն է. արդյոք ժամանակը գհաջողի մոռացության մատնել ժողովրդի պատմական հիշողությունը։ Եթե պատասխանը այո է, ապա ժողովուրդները թատաբարտված են կրկնելու իրենց ողբերգությունները։ Եթե պատասխանը ոչ է, ապա հիշողությունը պետք է ապրի ոչ միայն հուշարձաններու, այլ նաև քաղաքներու, պայքարի և ասկային կյանքի մեջ։ Հնչագյան 20 նահատակները գաղաղան չպարձեցան պարզապես կուսակցական համոզումներու համար։ Անոնք զոհվեցան, որովհետև գհավատային, որ հայ ժողովուրդը ազատ, արժանապատիվ ապրելու իրավունք ուներ իր պատմական հայրենիքի մեջ։ Անոնց պայքարը գանցներ կուսակցական սահմաններեն անդին և կդառնար համազգային պայքար։ Ինքնակնության հարցումը ուղենք այսօր յուրաքանչյուրս։ Ինչ մնացած է այդ քաղաքապարներեն։ Հայ քաղաքական գուսակցություններու հիմնադիրները մտածողության ու քաղաքապարական ուղություններու բազմազանություններ ունենալով հանդերձ գանկնած էին մեկ անսասան և անսագարկ սկզբունքի շուրջ։ Անոնք հավատացած էին, որ ժողովուրդներու իրավունքները կվաճառվին ոչ ժամանակի հովերուն, ոչ ալ քաղաքական հաշվարկներուն դիմաց։ Հայրենիքը երբեք արևդուրի առարգա չէր։ Ասկային արժանապատվությունը ոչ մեկ բարակայի գրնա ենթարկվիր քաղաքական պայմանավորվածություններու կամ շահատիտական գործարքներու։ Այսօր դժբախտաբար շատ հաջող այն դպավորությունը կստեղծվի, թե ասկային խորհրդանիշները փեր կհամարվին, պատմական իրավունքները անցյալի մնացորդ, իսկ բանչադրությունը անդեղի հիշեցում։ Երբ արևմտյան Հայաստանը կներգացի պատմության փակված էջ, երբ Արցախի գորուստը կփորձվի թարցնել չագերդված անցյալ, երբ ասկային խորհրդանիշները կսեմացվին, բնական է, որ ժողովրդի մեջ կծագի նոր խոր անհանգստություն։ Բայց այստեղ կծագի ավելի կարևոր հարցումը, իշխանությանը դիրքորոշումը գրնա փոխել պատմական ճշմարտությունը։ Ոչ, ոչ մեկ իշխանություն գրնա փոխել ժողովրդի պատմությունը, ոչ մեկ իշխանություն գրնա չնչել իրավունքը։ Անդեղ, որ բռնապետը գխորի մահու սարսափ ցանել, անդեղ հիշողության ձարեր հասակ կառնեն և ազատության կաղապարներ արմատ կնեդեն։ Ոչ մեկ քաղաքականություն գրնա վերացնել ասկային հիշողությունը, եթե ժողովուրդը ինքը չհրաժարի անգե։ Բանչադրությունը պետական օրագարկի սահմանները կերզանցող ասկային քաղապար է։ Առաջին հերթին
Ան չի սահմանապակվիր բետական քաղաքական ծրագրերով, այլ գպխի պատմական հիշողութենեն, արդարության գիտակցութենեն և ազգային իրավունքներու անշեղ պահանջեն։ Ան ազգային գիտակցություն է, ան հոգևոր գեցվածք է, ան պատմության հանդեպ հավատարմություն է, ան պատասխանատվություն է հաջորդ սերունդներուն հանդեպ։ Եթե պահանջադիրությունը միան իշխանություններով որտեգրած քաղաքականության վրա հիմնվի, անգախյալ պիտի մնա ժամանակավոր իշխանություններեն և ընդրական արդյունքներեն։ Իսկ երբ պահանջադիրությունը համազգային համոզումի վերածվի, պատմական գիտակցության անսասան կամքի, ապա ան պիտի շարունակի ապրիլ ու փոխանցվիլ սերունդ է սերունդ, այնքան ժամանակ, որքան գաբրի հայ ժողովուրդը։ Այսօր Սուլթան Բայազիդի հրապարակի մեծ զբոսաշրջիկներ կշրջին, մարդիկ կլուսանգարվին, առօրյան կշարունակի իր բնական ընթացքով, սակայն պատմությունը կշարունակի իր վկայությունը։ Այդ հրապարակի քարերը դակավին կպահեն այդ 20 հայորդիներու վերջին քայլերուն արձագանքը, որոնք կախաղան բարձրացան առանց իրենց հավատամքը ուրանալու։ Պատմությունը մոռացության չի հանձնվիր, ան կշարունակի խոսիլ անոնց փոխարեն, որոնց ցայնը փորձեցին լրացնել։ Մարդիկ կգրնան մոռանալ, սերունդներ կգրնան հեռանալ անցյալեն, բայց պատմությունը երբեք չի հրաժարի իր վկայութենեն։ Ուստի այս երկու նկարները միայն անցյալի և ներկայի համեմատությունը չեն, անոնք խղճմտանքի արծաթրումն են։ Արդյոք մենք այն սերունդն ենք, որում մեր նհադակները գվստահեին իրենց սրպազան գդագը։ Եթե այո, ապա ասկային հիշողությունը պետք է շարունակե լուսավորել մեր ճանապարհը։ Եթե այո, ապա արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու հետևանքներու հաղթահարումը, պատմական արդարությունը և ասկային արժանապատվությունը չեն գրնարդարնալ մորացության ենթական նյութեր։ Քանի թեր հայ ժողովուրդը գիշե, գսորվի, գտաստիարագե իր զավակները և գբահբանե իր ասկային իդյալները, գնշանագե Սուլթան Բայազիդ հրապարակի գխաղանները չհաջողեցան լրեցնելու հայո ազատադենչ ոգին։ Բարդությունը բռնությանն էր, իսկ հաղթանակը քաղաքապարին։ Անոնք նհատակներում մարմինները գխաղան բարձրացուցին, սակայն կարողությունը չունեցան սպաննելու անոնց քաղաքապարը։ Ան քաղաքապարը, որ ճշմարտութեն են գծնի, չի մարի ժամանակի հոսքի մեջ, այլ կշարունակի ապրիլ սերունդ է սերունդ, վերածվելով հավատքի, պայքարի և ազգային անդգում կամքի։ Ան կթարնա այն ներքին ուժը, որ կբահե ժողովրդի ինքնությունը կենդանի, նույնիսկ պատմության ամենաթաժան փորձություններուն դիմաց։ Ժամանակը կգրնա փոխել քաղաքներու դեմքը, բայց երբեք ժողովուրդներու իրավունքը։ Գախաները վաղուց վերացած են Սուլթան Բայազիդ հրապարակեն, սակայն անոնց ստվերը դագավին կշրջի անդեղ, հարց տալով յուրաքանչյուր հայու. «Թուն կշարունակես այն պայքարը, որուն համար անոնք զոհեցին իրենց կյանքը»։ Այդ հարցումին պատասխանը ոչ թե բարերով պիտի կրվի, այլ մեր ազգային գեցվածքով։ Պատմությունը չի մոռնար, քարերը չեն մոռնար, նհատակները չեն մոռնար։ Հարցը միայն սա է, արդյոք մենք պիտի հիշենք։ Նհատակներում մեզակույն հոշարձանը մարմարե գոթողը չէ, այլ ան սերունդը, որ հավատարիմ կմնա անոնց քաղաքապարներուն և կշարունակի անոնց գիսած ցկած առաքելությունը։

Սեցիկ, քանի Սարգսյանի գալարողությամբ Սարգիս Գուգունյանի նվիրված գեղեցիկ երգը։ Սիրելի ընկերներ, վերջին երկու շաբաթներու ընթացքին Իսրայելի արած քայլերը հայկական ցեղասպանության ճանաչման գծով բավական աշխուժություն ստեղծած են այլազան քաղաքական աստակներու մեջ։ Այս առիթով գուզեի ձեզ փոխանցել Հարութ Սասունյանի ստորագրած հետևյալ հետաքրքրական տեսակետը։ Իսրայելի կառավարության կողմէ 28 հունիս 2026-ին Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարապունույթ արձագանքներու արժանացավ։ Ահա քանի մը հիմնական իրողություններ հստակացման համար։ Տասնամյակներու ժխտողականութենէ եւ խուսանավորումները ետ Իսրայելի կառավարությունը վերջապես հանդես եկավ Հայոց ցեղասպանության ճանցող հայտարարությամբ։ Այս երկարատև ուշացումը ամոթալի և ամփորայական էր, հատկապես ժողովրդի համար, որ ինքն էլ զոհ կացած էր ցեղասպանության։ Գացությունը վատարացնելով Իսրայելի կառավարությունը դարիներ շարունակ մեղսագից եղած է Թուրքիո ժխտողական քաղաքականության, հորդորելով հրեա ամերիկյան մեծ գազմագերություններուն խոչընդոտել Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին կողմէ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման փորձերը։ Ակնհայտ է, թե ինչու Իսրայել նախապես չէր ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը և ինչու այժմ կճանաչի։ Ասիկա որևէ գապ չունի Հայոց ցեղասպանության փաստերուն հետ։ Պետությունները իրենց քաղաքական որոշումները կգայացնեն մեկնելով ազգային շահերեն և ոչ թե ըսկացական կամ փարոյական նկատառումները։ Իսրայելը թադաբարդել Հայոց ցեղասպանություն ճանաչելու համար կնշանակի անդեսել այն կարևոր քաղաքական իրականությունը։ Իսրայել Հայոց ցեղասպանությունը ջջանցավ, մինչև որ նկատեց, որ այդ քայլը կզարայա իր շահերուն, ինչպես էր բարական ցեղասպանությունը ջանչած ավելի քան 30 այլ երկրներուն։ Հաջորդ թյուրիմացությունը գուկա հայերը, որոնք կհարցնեն. Ինչ տված է մեզի օդար պետություններու կողմէ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Ան իրադեսական նե ակնկալ էր, որևէ երկրի կողմէ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պիտի ստիպէ Թուրքիան ընդունին զայն, փոխհատուցում կատարել հայ ժողովրդի գորուստներուն համար և վերադարձնել արևմտյան Հայաստանը։ Ցեղասպանության ճանաչումը խորհրդանշական քայլ է, որ ունի շարք մը իրադեսական օգուտներ։ Հետևյալ կերպով. 1. Անիկա անդադար կհիշեցնի աշխարհին, որ ցեղասպանության սարսափելի ոճը կատարված է հայ ժողովրդին դեմ։ Ավելի քան թարմ է, երբ անիկա կշարունակի հետապնդել թուրք ժխտողները։ Թուրք ղեկավարները աշխարհի որ անգույնն էր երթամ, անոնք կպախին իրենց նախնիներու զանգվածային սպանություններուն։ 2. Անիկա որոշ բավարարացություն կպատճառի նահատակներուն ժառանգորդներուն, հաստատելով, որ իրենց ողբերգությունը չէ մորցված, ժխտողականությունն էլ ավելի կխորացնե հասցված ցավն ու վիրավորանքը։ 3. Անիկա պատասխանե Հիտլերի նշանավոր հարցումին. Ով ի վերջո այսօր կխոսի հայերու բնաճնշման մասին։ Հիտլերի այս թյուր համոզումը թերթապատճառները մեկները, որ զինք կաչալերը ծրագրելու ողջագիզումը։ 4. Չմոռանալով ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը վար պիտի պահե այն հույսը, որ օրմը հերավոր ավագային, երբ տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական հանգամանքները փոխվին, գարելություն պիտի ունենա վերականգնելու իր գորուստները։ 5. Ամեն անգամ, որ որևէ երկիր ճանաչնա Հայոց ցեղասպանությունը, միջազգային լրատվամիջոցներուն կհայտնվին հազարավոր հրապարակումներ, որոնք կբարձրացնեն Թուրքիո զանգվածային ոճիներու մասին։ Թուրքիո կառավարությունը դարիներու ընթացքին միլիարդավոր դոլարներ վատնաձե փորձելով թաղել այս հարցը, սակայն աբարթուն։ 6. Անգախ անգե, թե ինչը թերթած է Իսրայելը կամ որևէ այլ երկիր ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը պետք է առաջնորդի բացառապես անձնական շահերով։ 7. Հայաստանի ռազմավարական շահերեն կփխի
օգտվել Թուրքիո, Իսրայելի եւ Ադրբեջանի միջև խորացող դիվանագիտական բարակդումեն։ Նման դարագարձությունները ցուցանիշ է նախորդ շաբաթ Իսրայելի մեջ Ադրբեջանի թեսպանին վերաթարցը Բաքու։ Այժմ անդրադառնանք անոնց, որոնք Իսրայելի գոմե հայոց ազգապահության ճանաչման արձական գազ են անդեսումով կամ բացահայտ ժխտումով։ Թուրքիա 111 դարվան ժխտողականության հետ թրկական կառավարությունը կշարունակի վատնել ժամանակն ու իր միջոցները հերկելով անհերկելին։ Իսրայելի գոմե հայոց ազգապահության ճանաչման իբադասխան Թուրքիա արդակին կորձոս նախարարությունը հանդես եկած է խուսափողական հայտարարությամբ, որ Իսրայելը կմեղադրի Գազայի մեջ իրակորձվող վայրակություններու մեջ, ինչ որ սակայն չար տարածներ թրկական կառավարությունը միլիոնավոր հայերու, ասորիներու եւ հույներու զանգվածային սպանություներու պատասխանություն են։ Ավելին, նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գրկնած է ագնհայտ սուդը։ Մեր հազարամյակներու պատմության մեջ չգանցի ասպանություն, կոտորած ջնշում եւ քաղաքտադիրություն։ Օսմանյան գայսրությունը եւ Թուրքիո հանրապետությունը քոյություն ունեցած են նվազ քան 1000 տարի եւ այդ ժամանակահատվածի մեջ իրականացուցած են կոտորածներ ու ջնշումներ եւ թե քաղաքտադիրություն ու բազմաթիվ ասպանություններ։ Էրդողանը նաեւ գեղձավորությամբ կհայտարարի, որ Պաղեստինցի ժողովրդին պաշտպանն է։ Դասնյամնակներ շարունակ Թուրքիան սերտ ռազմական թաշինք ունեցած է Իսրայելի հետ։ Միլիարավոր դոլարներու աբրանքներ վաճառած է անոր եւ թույլատրած ադրբեջանական նավթի մեծածավալ փոխադրությունը Իսրայել։ Այդպիսով նվաստելով Գազայի մեջ ընթացող պատերազմին, որում պատճառով զոհված են դասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ։ Ադրբեջան, թեև Ադրբեջան ինքնազանգվածային ոչ նոր կորզած է հայերուն դեմ, բայց եւ ամբես այժմ անիգա գտարնա 1915 թվականի հայոց ազգապահության մեխսագիծը, մասնակցելով անոր ժխտման։ Ադրբեջանն ալ պաղեստինցիներուն բարեկամը չէ, ան միլիարդավոր դոլարներ կվճարե Իսրայելին զենք քնելու համար եւ կհանդիսանա Իսրայելի նավթի մեծակույն մատակարարը։ Ադրբեջանի արդակին կորձոս նախարարությունը նախորդ շաբաթ հրապարակեց հայտարարություն, որում մեջ լուրջ մտահոգություն հայտնեց Իսրայելի գոմե հայոց ազգապահության ճանաչումը, գոչ ուղղելով Իսրայելի կառավարության վերանայելու ատվորոշումը։ Բաքվի հայտարարության ամենան անհեթեթ հատվածն այն է, թե Ադրբեջանը կշարունակի հաստատական մորեն հանձնարու լալ պատմական ճշմարտության պահպանման, միջազգային իրավունքներու սկզբունքներու հարգման եւ դարաշրջանի մեջ երկարադեպ խաղաղության եւ գայունության խթանման։ Ամոթալի է, որ Ադրբեջանի աշկենազի հրեական համայնքի գլխավոր ռաբայ Շնուեր Սեգալը նամակ խղած է գոչ ուղելով քնեսետին չջանչնալու հայոց ազգապահությունը։ Ինչպես կրնա հոգևորականը մերժել ճշմարտությունը եւ թեմը լալ այդ անոր ճանաչման։ Ագնհայտ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ջնշում կորզածրի իր դեղական հրեական համայնքին վրա Ադրբեջանամետ եւ թրքամետ քարոշչություն իրականցնելու համար։ Հիսուսային Գիբրոս, այս խամաճիգային հանրապետությունը, որ ջանցված է միանձին քրաված պետության Թուրքիո գոմե, որևէ հարցի շուրջ հայտարարություն ներող իրավունք չունի։ Անոնց գոմե հայոց ասպանյան անքիմ ժխտումը պայմանավորված է բացառապես Անկարայի մեջ իր դերերուն հաջողանալու պապակով։ Եվ վերջապես Նիկոլ Փաշինյան, ցավոք, Հայաստանի վարչապետը գործընծուցած է իր հեղինակությունը, երբ խոսքը վերապերի

ես արսին շուրջ գասկազի դակտներով հայոց ասպանության իսկությունը։ Երբ իր մեջ խնդրեցին մեկնաբանել Իսրայելի գոմե հայոց ասպանության ճանաչումը, ան անամոտապար ասավ. Արձագանքի գարիք չենք տեսներ, կգարձենք թե հայոց ասպանության զենքի վերազերու weaponization թեմային մեջ չմտները գպխի Հայաստանի Հանրապետության շահերեն։ Խիստ հիաստապեցնող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գփորձե հանդարտեցնել իր ողերիմ թշնամիները Ադրբեջանն ու Թուրքիան, սերմբահ մնալով Իսրայելի գոմե հայոց ասպանության ճանաչման պաստին պատշաճորեն հանցրատարները։ Ժամանակը ցույց պիտի դա, թե երբ եւ արդյոք Իսրայելի քնեսեթը պիտի քննարկե հայոց ասպանության ճանաչման հարցը եւ ղարավարության ընդունած որոշումը օրենսդրական ուղիով պիտի վերաձե պետական պաշտոնական ճանաչման։

Սիդնի հայ քաղուցին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ձեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ձեզի և ձեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը

Հունգ ընտրեք Արմենիայի ցայնը 99 ամբողջ 3 մեգահարցեն։ Սիրելի ուղդիրներ, շարունակենք մեր հայտակիրը Սիդնեյի օդերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 պայծառ արևոտ եղանակ, ջերմաստիճանը 9-21 աստիճան է։ 3-7 եղանակը պիտի բարեփոխվի և ունինք անցևի հավանականություն, այստեղ գսե 3 մմ անցրև գսպասվի, հավանականությունը 50% է, ջերմաստիճանը 10-18 աստիճան։ 5-7 սիլունգնթիրներ անցրևային եղանակը գպազմանա, կագնգալվի 7 մմ անցրև, հավանականությունը 80% է, ջերմաստիճանը Սիդնի համար 11-18 աստիճան։ Ուրբաթ անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կագնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականություն ունենալով 70%, ջերմաստիճանը 13-19 աստիճան։ Շաբաթոր ավելի պիտի թեթևնա և կագնգալվի միայն ձվեզերի աշրջաններու մեջ անցրևային եղանակ, ջերմաստիճանը 13-19 աստիճան է և այստեղը գսե միայն 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50%։ Իսկ Գիրագի 1 մմ անցրև և հավանականությունը 40% է, գրնալալա չունենանք աս անցրևային եղանակը, որովհետև գսե հավանականությունը շատ քիչ է, ջերմաստիճան ունենալով 14-19, իսկ հարաճիգա 2-7 ունենանք մասամբ բամբոտ եղանակ 11-19 աստիճան ունենալով։ Գունգնցրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն, կշարունակենք մեր հայտակիրը, ցայնասպրելով ձեզ Վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ուղղընթրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։

Այժմ գնդերցենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Հայ գիտնականներու ընկերակցության 5-րդ համաժողովը Դիլիջանի մեջ։ Վարդավարի դոնին գազմագերման համար 500 000 դոլար ձախսված։

Հայոց ցեղասպանության վերջին վերաբրողներեն Մարի Ուզգուշյան, Վարդանյան մահացավ. Հունաստանի մեջ բարի աննախընտաց պարադոն. Անցնող շաբաթներուն Դիլիջանի գետրոնական տրամադան համաժողովներու գետրոնին մեջ դեղի ունեցավ հայ գիտնականներու ընկերակցության ASOF 5-րդ համաժողովը։ Հայ գիտնականներու ընկերակցությունը 35 երկիրներու մեջ ունի 382 անդամներ, որոնց շարքին են Նոբելյան 3 մրցանակակիրներ։ Անգմիացն է բազմաթիվ բնակավարներու հայ մասնակիցներ։ Բացման նիստին ընկերակցության նախագահ Մերի Պապազյան հայտնեց, որ հայ գիտնականներու ընկերակցության առաքելությունը հստակ է։ Նվաստել Հայաստանի գրթական և հետազոտական հաստատություններու համաշխարհային մակարդակի բարձրացման և զանոնք կապել միջազգային ցանցերու հետ։ Ընկերակցություն ունի նաև առանձնահատկություն, նախատեսված է գոյատևել միայն 20 տարի, որովհետև նպատակը սփյուռքյան նոր գազմագերբության մը ստեղծել չէ, այլև Հայաստանի մեջ զարգացնել այնպիսի կարողություններ, որոնցով երկիրը ինքնուրույն կերպով կգանկնի իր ոտքերուն վրա։ Այս տարվան համաժողովին գլխավոր լուրը համագարկչային գիտություններու և արհեստական բանականության հարաչատեմ հետազոտություններու գետրոնին բացահայտումն էր։ Անհայ գիտնականներու ընկերակցության մինչև օրս ամենեն հավակնոտ նախաձեռնությունն է։ Գետրոն մը նվիրված արհեստական բանականության և մարդամեքենաներու արդատրության, որուն 7 տարվան ընդհանուր բյուջեն կհասնի 14 միլիոն դոլարի։ Հայտնենք, որ համաժողովին երորյա ձրագիրը ընդգրկեց թեմաներու արդագարկ բազմազանություն, արդացոլացնելով հայ գիտնականներու ընկերակցության ըմբռնումը, թե ազգային գերդումը կպահանջի բազմակողմանի աշխատանք։ Երկրաշարժի ապահովության ձրագիրը ուրվեց աշխատանքային խումբերու մգամավոր գերբով 50-ը ավելի ջարդարակետներ կաշխատին, գործնական քայլեր ներկայացուց Հայաստանի շենքերը ավելի դիմացկուն դարձնելու համար։ Առողջապահական գիտություններով հանձնախումբ է ներկայացուց ռազմավարական ծրագիրը, որ կընդգրկե քաղցկեղի կանխարգելումը և հետազոտությունը, էլեկտրոնային առողջապահական արձանագրությունները, բժշկական գրթությունը և առողջապահական կառավարման բարեփոխությունները։ Նախատեսված է 2027-ին այս առաջարկները ներկայացնել Հայաստանի կառավարության։ Հայկական մշակութային ժառանգության նախաձեռնությունը ներկայացուց համահայկական մշակութային ժառանգության առաջին թվային արխիվին ծրագիրները, ինչպես նաև մայիս 2027-ին Վատիկանի Գրիգորյան համալսարանին մեջ դեղի ունենալիք միջազգային համաժողովի ՄՄԴ հղացումը։ Պապուկ ուժի գիրարգումի նախաձեռնությունը աշխարհին ուղղված Հայաստանի պատմությունը բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար։ Մնացյալ նիստերում կնարգվեցան գենսապազմազանության և գենսոլորդի պաշտպանության նվիրված COP17-ի միջազգային համաժողովի հարցերը, արհեստական բանականության ազդեցությունը մարդասիրական գիտություններում վրա, բարձրակույն գրթության բարեփոխումները և Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները։ Հայ գիտնականներու ընկերակցության գործադիր տնօրեն Վաչե Սահակյան ներկայացուց Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները իր տեսլականը, շեշտելով, որ Սփյուռքը իր հայրենիքը մրցանիքներ չեն, այլև զիրար ամբողջացնող ուժեր։ Սահակյանի համաձայն Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի և Արևմտյան Եվրոպայի մեջ բնակող հայերը դարեկան մոտ 100 միլիարդ դոլարի դնդեսական արժեք կստեղծեն, սակայն սփյուռքյան հաստատություններուն ընդհանուր ներդրումը մեր հավաքական ինքնության և ապահովության կգազմե այդ գումարին ընդամենը 0.3%-ը։ Այս հսկայական ներուժին անդրադառնալով Հովել Շնորհոքյան շեշտեց, որ հայկական աշխարհը գարիկ ունի առաջնորդության, որուն հստակ առաքելությունը պիտի ելա սփյուռքի մարդկային մտավոր և նյութական կարողություններուն արդյունավետ համախմբումը և գործադրումը։ Ան այս գաղափարները ավելի մանրամասն ներկայացուց հայ աշխարհի առաջնորդության բացը խորակրով հատուկ նիստին ընթացքին։ Մամլո աղբյուրներ նշեցին, որ Վարդավար 2026-ի տոնակատարության գազմագերման համար Երևանի քաղաքապետարանը հատկացուցած է 199 միլիոն 500 հազար դրամ, գես միլիոն դոլար։ Նույն աղբյուրները նաև մտահոգություն հայտնեցին, որ 3 Երևանի հրապարակին մեջ դեղի ունեցածը բովանդակային ձևով Վարդավարի տոնի հոգևոր խորհրդին հետ որևէ կապ չուներ։ Հայոց ցեղասպանության վերջին վերաբրողներեն Մարի Ուզգուշյան, Վարդանյան մահացավ 28 հունիսին։
Վարդանյան ծնածեր 17 օգոստոս 1914-ին Բատմագան գիլիգյո հայաշատ քաղաքներեն այնտաբի մեջ։ Ան Անտրանիկ Զավակներ, Հագոբ եւ Մարիցա Ուզղուշյաններու ուներ երկու քույր Ալիս եւ Անի եւ մեկ եղբայր Գևորգ։ Հազիվ 8 կարուներ Պոլորաձեր, երբ ընտանիքը հարգատրվեցավ քիշերով փախուստ տալ իր հայրենիքեն, այնտեղի մնացյալ հայ բնակչության բռնի դեղանության օրերուն ավաստան գտնելով Սուրյո Հալեբ քաղաքը։ Ան նախնական գրտնությունը ստացավ այնտեղի գրտասիրած հայկական վարժարանին մեջ մինչև 6-րդ դասարան։ Փոքր տարիքեն անգսպաղեր հյուսվազեղենով եւ ասեղնագործությամբ Հատկապես կորկակորզության մեջ առանձնահատուկ մասնակցություն ուներ այնտեղի ավանդական հայկական նախշերը բաբանելով։ Թեև գործընծուց իր ծննդավայրը, սակայն ան երբեք չգործընծուց իր հայկական ինքնությունը։ Հայրենիքը իր սրդին մեջ մնաց մինչև ցանկին վերջին օրը։ Հալեբի մեջ ան հանդիսեցավ իր ցանկի ընկերոջ, հանրազանոթ ճուտագահար եւ երաժիշտ Հովանես Վարդանյանին, որ իր հոր նման դաղանդավոր ճուտագահար եւ հորինող էր։ Ան ելույթներ կունենար Հալեբի մեջ եւ իր երաժշտական վաստակին համար արժանացած էր Սուրյո ազգային շքանշանի։ Իր արվեստագետի կորզունեությունը զինք առաջնորդեց միջին արևելքի բազմաթիվ երգիրներ ու հաջող համերգներ տվավ։ Մարին մեծ հպարտությամբ կհետևեր ամուսնուին հաջողություններուն։ Անոնք միասին կազմեցին ընտանիքը եւ ունեցան 6 զավակներ՝ Սարգիս, Զավեն, Գարբիս, Ֆլորա, Լիզա եւ Ավետիս։ 1960-ականներով ավարտին ընտանիքը հաստատվեցավ Բեյրութ։ Այդ շրջանին իրականություն դարձավ Մարի Վարդանյանի ցանկին մեծ երազը՝ այցելել Հայաստան եւ Երևան։ Սակայն շուտով գործընծուց իր սիրելի գողագիցը եւ մնաց այրի։ Ան հավատքով, արժանապատվությամբ եւ բացարիք դոգունությամբ շարունակեց իր ցանկը ամբողջովին նվիրվելով իր ընտանիքին։ Երբ իր երկու որդիները Միացյալ Նահանգներ քաղցեցին, Մարի Վարդանյան 1972-ին հետևեցավ անոնց եւ հաստատվեցավ Watertown, ուր իր ցանկը նվիրեց եկեղեցվո ընտանիքին եւ համայնքի ծառայության։ 11-ներ շարունակ ինքնուրույն ապրեցավ սեր եւ հոգադարություն ցուցաբերելով իր դստեր Թորներուն, ինչպես նաեւ Սուրբ Հագոբ եկեղեցվո Դիգնաց Միության։ Մարին 45 տարի բնակություն հաստատեց Watertown-ի մեջ։ Մինչև 101 տարեկան առանցին Գաբրիել, սակայն անգե հետ դեղափոխվեցավ Ջամայկա Պլեյնի Մասաչուսեթս հայկական խաղամքի եւ վերականգնումի գետրոն, ուր գար ժամանակի մեջ արժանացավ բնակիչներու եւ անձնագազմին սիրույն եւ հարգանքին։ Ապրիլ 2024-ին 109 տարեկանին Մասաչուսեթսի նահանգին Օրենստրին դան մեջ հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման արիտով Բոստոնի հայոց ցեղասպանության հանձնախումբը զինք բադվեց հադուկ կերպով։ Մասաչուսեթսի ներգայացուցիչներու դոնն ու ձերագույդը միասնապար կնահատեցին անոր երկարամյա ներդրումը ամերիկահայ համայնքի ծառայության մեջ։ Իր ցանկի 112 տարիներուն Մարի Վարդանյան ականատես եղավ ցեղասպանության, դեղահանության, այրիության, նոր քաղտերու եւ ամբողջ ծերունդներու աջին եւ ձաղգումին։ Իր յեդին ցկեց 15 տոր, 21 ձոր եւ 2 ձորնորդի։ Բայց բոլոր դժվարություններուն մեջ մնաց անսասան իր հավատքին, ընտանիքին եւ հայկական ինքնության մեջ։ Անգահավատար, որ ինք միայն իր անձին համար չեր ապրեր, այլ իր ուսերուն վրա գրեր ամբողջ ժողովրդի մեջ հիշողությունը։ Ան կնկատվի հայոց ցեղասպանության վերջին հայտնի վերաբերողներն մեկը, իր ամբողջ կյանքին պատկամը մեկ էր։ Հայեր, չմոռնակ 24 ապրիլ 1915-ը։ Այս պատկամը անմարնավորեց իր ցանկի ամենն հատկանշական ցերակորձին մեջ մեծածավալ ասեղնակորզություններ, որոնց վրա ոսկեթելով կգարտացվեին հայեր չմոռնակ ապրիլ 24-ը։ Խաչի պատկերով եւ իր անվան սկզբնադարերով զարդարված այս կորձերը նվիրեց իր ընտանիքին, Թորներուն, հարազատներուն, Բոստոնի շրջանի հայկական եկեղեցիներուն, ինչպես նաեւ Սուրբ Էջմիածինին։ Հոգդեմպեր 2024-ին Մեծիտանեն Գիլիգյո Արամարաչին Կաթողիկոսը Արևելյան Միացյալ Նահանգներու հայոց առաջնորդարան իր պաշտոնական այցելության ընթացքին այցելեց իրեն հայկական խնամքի տունը։ Վեհապար հայրապետը բարձր կնահատեց Մարի Վարդանյանին դոգունությունը, հավատքն ու ազգային նվիրվածությունը եւ հադուկ օրհնություն տվավ անոր։ Մարին իր սովորական խոնարհությամբ Կաթողիկոսին նվիրեց իր վերջին ապրիլ 24 ասեղնակորզությունը։ Մարի Վարդանյան գցանգար, որ ամեն սերունդ հիշե ոչ միայն մեր նախնիներուն դարավանքը, այլ նաև դժվարություններուն թեմ անոնց դոգունությունը, գամքը եւ հաղթանակը։ Իր ցանկին ամենն մեծերը Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդն էին։
անխոր հբարդությամբ կգրեր իր հայկական ժառանգությունը, լեզուն, մշակույթը եւ հավատքը։ Մարի Վարդանյան վերաբերեցավ, որբեսի սերունդներ գոյություն ունենան, ան հիշեց, որբեսի բոլորը սալ հիշենք։ Կսանյոտ ունիսին համազգայինի Հունաստանի շրջանային վարչության և միության բարի միավորի վարչության անդուլ ճանկերով առաջին անգամ լալով ժողովուրդին հրամցվեցավ աննախընթաց պարադոմը, որուն թերագադարները ժամանած էին Հայաստանեն, բելջիկայեն, հյուսիսային Հունաստանի, Հայահոտ, Կոմոտինեն և Աթենքեն։ Հայաստանի պրոֆ արտ բարային խումբը Դիկրան Մնոյանի ղեկավարությամբ, բելջիկայեն Ենոկ բարախումբը Բարուսից Մերի Գարաբեդյանի, Կոմոտինի մշակութային միության Ուրարդու բարախումբը, Ռուզանա Զոհրաբյանի ղեկավարությամբ և համասկայինի Նաիրի, Նանոր և Մարալու բարախումբերը, Էդգար Էգյանի և Աննա Բողոսյանի ղեկավարությամբ ծաղկեցուցին հայկական ավանդական բարարվեստը։ Անոնց կողքին հայկական նվակարաներու խումբը Տաթուլ Համպարսումյան դուդուգով, Գևորգ Մելիքյան Կամանչայով, Արամ Պետրոսյան Դոհոլով և Մարգարիտա Կասպարյան Կանոնով մեկնաբանեցին եղանակներու փունջը։ Մարի Դանգուրյան և Սուլա Բարդակչյան հայերեն և հունարեն խոսքերով Փարիկալուստի խոսքեր արդասանեցին, միաժամանակ ներկայացուցին խումբերը և անոնց մասին հագիշ տեղեկություններ։ Բարի միավորին անունով Անտոշ Աբազյան կատարեց օրվան հայդակերին պաշտոնական բացումը։ Սերդի և երախտագիտական խոսքերով հանդես եկավ վերաբադվելի Վիկեն Չոլակյան, որ տրվադեց ելույթին նպատակը և անդրադարձավ հայու ինքնությունը վար բահելու ճանկերուն։ Այնուհետև 6 բարախումբեր 200 բարողներով մատղաշ դարիքեն մինչև հասուն երիտասարդական սերունդ անդադար բարեցին, ստեղծելով հայ երաժշտության հեղեղմը, որ անվերջ հոսեցավ բոլոր ներկաներուն հոգին մեջ։ Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Սահակ եպիսկոպոս Եմիշյան համազգայինի անունով բարգևադրեց հյուրապար ժամանած բարախումբերու ղեկավարները, ավա իր խոսքին մեջ վեր առավ երիտասարդության աններեր ոգին, որ հայդ գիշեր դարձավ հայու ինքնության և հայ մշակույթի բանձացումի հրապխային ժայթքումը։ Իսկ այժմ լուրերու ավարդին մեկնաբանական վերլուծական նյութը օրվան հետ բաժինով։ Ռուսական Իզվեդիա թերթը անդրադարձավ հայ-ռուսիա և հայաստանյան Եվրոասիական տնտեսական միություն լարվածության անոր հիման մասին կրած է։ Ակնհայտ լարվածությունների ետք Պաշինյանի ընտրություններեն ետք առաջին այցելությունը Մոսկվա եղավ։ Եկատերինբուրգի միջազգային Իննոբրոմ ցուցահանդեսին մասնակցելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ թեև վերջին շրջանին Երևան-Մոսկվա երկխոսությունը լարված հանգրվան է մգանցնի, սակայն Հայաստան լավատես է։ Տերցը նկատել կուտա, որ Ռուսիո վարչապետին հետ դեսակցությունը կհաստատե Եվրոասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությունը բաբանելու Երևանի քաղաքական ուղղությունը։ Դեսակցության ընթացքին Փաշինյան միտումնավոր կերպով քաղաքական թեմաները խուսափեցավ և տնտեսական հարցերու վրա կենտրոնացավ։ Ան ընդգծեց, որ Հայաստան կմնա Ռուսիո արևդուրի հուսալի գործընկերը, կմասնակցի արդյունաբերական միացյալ ձեռագիրներու և կգնգալե համագործակցության զարգացում։ Միխայել Միշուստինի հետ բանակցություններու ընթացքին ռուսական կողմը իր կարգին շեշտեց ռուս ներդրողներու շահերու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Տերթը կգրե, որ Փաշինյան հարաբերությունների ընթացքին ընդունած է երկկողմ գարկմը հարցերու արգայությունը, հույս հայտնելով, որ անոնք կռնա լուծումներ գտնել և համագործակցությունը շարունակել։ Վերջին ամիսներուն Մոսկվա և Երևանի հարաբերությունները վարտարացած են հապգի մեջ Հայաստանի մասնակցության սարեցման, Եվրոպական միության հետ հարաբերություններու զարգացման և քաղաքական տարածայնություններու պատճառով։ Ռուսիա կատարած է հայկական ապրանքներու ներածման սահմանափակումներ։ Պորտակետներ կգարձեն, որ ներկայիս դեսակցությունը չի նշանակեր, թե Հայաստան Եվրոպական միության հետ համագործակցությունեն պիտի հրաժարի, սակայն պիտի չանա արդակին քաղաքականության մեջ հավասարակշռություն հաստատել։ Եվրոասիական տնտեսական միության հետ գաբերու խզումը Հայաստանի տնտեսության համար գրնա շատ վատ լալ։ 2024-ին միության երկիրներու հետ ապրանքներու շրջանառությունը գազմազ է $12.7 միլիարդ, Եվրոպական միության հետ $2.3 միլիարդ դիմաց։ Չմոռնանք, որ Ռուսիա կմնա Հայաստանի բարելանույթի գլխավոր մատակարարը և հայկական արտադրություններու գլխավոր շուգան։ Այս բոլորեն ետք գլխավոր եզրակացությունը հետևյալն է։
Pashinyani desaksutyuny gvgaye Moskvayi het daratsaynutyunere garkavorelu yev Yevroasiyakan tendesakan miutyan mastaktsutyuny babanelu Yerevani tsktuma. Միաժամանակ եվրոպական միության են շարունակելով հարաբերություններում զարգացումը։ Այս երկու ուղղություններուն միջև հավասարակշռության անհրաժեշտությունը գմնա Հայաստանի արդակին քաղաքականության գլխավոր մարդահրավերը։ Հարկելի ընտրները վագընտրները վանացային եթերով օպտիմալդրի էջով ցեզեդեն ներգացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը եւ այսօրվան օրվան հետ հաղորդումը։ Ձեզ է դերձ այն հաղորդավար Մարինեն և ներսեսը։

0: Ser ungën të nërë, tuk ungën të rëcik, sona rëpën janë i verëqin njerëkë, vor jere gorë araqë, YouTube i vëra i qafë, haj dunë. Kësha në gengë, merë, hajda kire.
1: Sire ungën të nërë, men kajak këkhosink, are më dahajreni, jev are velahajreni dar përëtjum në rumasin, jev kidenk vor jergëk nëllë hajrenen, kidenk vor Çvesor mengurink açserk tsaxser gerguknal nuin besk korzazenk pats mega müsen aveli korzazenk havanapar gahumuni urdengukan askozov usanoghi narod arisiana amerigai mec hedevial keretsik kertavaz kradze vorcezi guzem pohantsel yergu hayerun sera tungses sirumem Ես կսեմ գսիրեմ։ Մեկ տար գպոխվի, բայց երբեմն անոր մեջ ամպոխշ աշխար գպացվի։ Կուլ եզուտ լերներուբ ես գհնչե։ Կարի, աղպիրի, երևանի փողոցներու շունչով։ Իմ լեզուս զովուբ ես գտարնա։ Բերութի բադշկամներեն, հալեբի պագերեն, բոլսո մութ հիշողութենեն։ Մենք իրար գսիրենք նույն այպուպենով։ Բայց ոչ միշտ նույն վերքով։ Կու պարերուտ եդին հայրենիքի ձանրությունը գա։ Իմ պարերուս եդին սրված դամմա համարությունը։ Երբեմն թունգը սրպակրես սիս առանց ուզելու։ Գարձես իմ հայրենս բագաս դուն ըլլա։ Երբեմն ես կբաշպանեմ ծայներս շատ արակ, գարձես ամեն շտկում ակսորի նոր սահման ըլլա։ Մեր միջև միան քերականություն չէ, գա նաև պատմություն, գա իշխանություն, գա այն լուր գարձիկը, որ մեկ հայրենը գետրոն է, մյուսը ձայրամաս։ Բայց գիշերները, երբ աշխարի մեծ քարտեզները գլրեն, մենք կնստինք սեղանի մշուրջ և կփորձենք մեր սեփական լեզուն շինել։ Քու ոնց ես իդ մեջ գլսեմ գարոտ, իմ ինչպես ես իմ մեջ թունգը կտնես վերաթարց։ Թունգը սես արի, ես գսեմ եգուր, և երգուկնալ նույն ծերքը գմեկնեն։ Սերը մեզ չի ստիբեր մեկ լեզու ընդրել, սերը գսորվեցնե երգու լեզուներու միջև չիշխել, չլրեցնել, չանունապոխել։ Մենք չեն գուզեր մեկս մյուսին հայրենիք թարնալ իշխանության պես, գուզենք թարնալ Աբաստան, որ քու շեշտը չամշնար, իմ պարս չի նահանչեր, և մեր աբակա զվակները չեն հարցներ, որ հայրենն է ավելի ճիշտ։ Թող անուն կիտնան լեզուն կահչե, որուն վրա մեկը գնստի, լեզուն սեղան է, ուր բոլոր վդարված բարերը գրնան հաց գիսել։ Ու երբ թուն թարցյալ ասես սիրում եմ, ես պի բադասխանեմ գսիրեմ։ Ոչ իպրև թարգմանություն, ոչ իպրև հագարագություն, այլ իպրև գամուրջ երգու ափերու միջև, ու վերջապես մեր ցայները իրար չեն հաղթեր, այլ միասին դուն գշինեն։

Sélum Gantiner, Gungantrek, Antsiali Hishadak Neren, Manuel Menengichani, Meknapanuntiamp, Siro Hostum, Filmen, Siro Yerke. Sélum Gantiner, Unimtes Love Lurma, Head Aisu, Gernaktuk Aitzelel Yergu, NSP, Radio Gaini Gai Kecha, Yevaitere Pandrelov, Armenian program, tuk pidi garoganak lsel mer haydakirnera voeve mek jamanak. Arten dnorunchuna te tradze verchin 5 shaptva mer haydakirnera anonk vor arite chunetsan lselu gran hedaisu lsel tartsial voeve mek jamanak mer hayren haydakirnera. Գգրկնեմ գայքեչի հասցեն 2NSP-FM, եվ որ կրեք Google-ի վրա, արդեն բիդի ձեզի տեղափոխե մեր ռադիոգայանի գայքեչը, եվ գպնդրեք գայքեչին վրա Armenian program, եվ այդ տեղ բիդի դեսնեք մեր հայկական արմենիացայինի ծայնասպրված հայդակիրները ծվագաններով։ Կշանագենք մեր հայդակերը լսելով ուրիշ սիրային երկմը, այս անգամ ամորանալի երկիչ Ադիս Հարմանդյանի մեկնապանությամբ։

Սիրելի ուղդիներ, գուզենք փոխանցել հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է համասկային Kids Club Australia, որտեղի ունենա վաղը 3/7/14 հուլիս 2026, ժամը 9-ը մինչև ժամը 3, սագը $30, 4-ն 6 և 7-ն 12 տարեկի փոքրիկներու համար։ Հատուկ հայտակրով արձանագրության համար ամբողջացնել գծված հղումը գծվի կամ հեռացանելով 04-80-121-405։ Խնդրվի բզիկները ունենան իրենց լանչ բոքսը, նախաճաշ և ճաշ։

Համասկային արշակ և Սոֆի Գոլդստեն Ջեմարանի 43-րդ դարետարձը տեղի ունենա ճաշկերույթ, որուն թվականն է օգոստոս 29-ը, սագն է $185, ժամը 6-ը մինչև ժամը 11, տեղի ունենա Միրամարա Գարդենս 48-ը Միորա Ռոդ Թերի Հիլս, կսվի featuring Արենի Բենդ, DJ and Entertainment. Տիկետներու համար գրնակ թիմել Թմբրոցի Կրասենյագա 998-3200 կամ հերացանելով Ռիտա Սիմոնյան 0404-459-112 կամ Մագի Թուֆենկյան 0452-525-554.

0: sehr jungen Tieren. Er hat immer wie nicht gehoßen. Wer hier schenkt, Anziali, Adisi, Jerkere, jetzt und jetzt als Adisi Arachin Album, Zaina Skavarage, ist wie keine Savor Inknall und er Original Kassette. Als Jerkere, sehr jungen Tieren, Amoranali, Jerkeren. Amor wurde unin, Mess Hamar, Amoranali, Hishadakner.
1: Mercer der Rummetsch.
0: Ajo. Որոմեն սիրունգն ցիներ կշանագենք մեր հայդակիրը, վիկենը ունի մեզ համար հետաքրական հոտվածմը, հրամմ է վիկեն։
1: Հովսը մենք հաջախ բոխանցած ենք մեր սիրելի արձակագիր Վրեժ Արմենի հոտվածները, որ վերջինը որը ստորագրած է գուզեի փոխանցել մեր ունգնտիրներուն։ Հաջախ թերթերու գդրոններ մեկում գտնեմ, արիթովը անդրադառնալու համար անոնց։ Կրասեղանից տարբեր անգյունները գտիզվին անոնք, գարքի սպասելով գմործվինալ։ Այս մեկն առանոնսը մեկն է, որ հանգրած վերհիշեցի ուրիշ բան որոնած ադենս։ Վերևին նույն այդ վերնակիրով Ժան Ֆրանսուա Նադոգը գրեր Փարիզի Լուվրի թանգարանին անցյալ դարի Քոհարեղենի գողոբուդին հարուցած աղմուկի մասին։ Ճիշտ է, գսեր ան ուշակրավ արարք մներ հասկնալի միջազգային մամուլի լայն անդրադարձը։ Ի վերջո ամեն օր չի պատահիր գարջ բահումը ընթացքին նման նվազակույն $100 միլիոն քոյություն Լուվրի պես կարևոր հաստատութենում։ Սակայն գհարեր ան իր հոտվածի առաջին իսկ բարբերության մեջ, որքան համեստ կթվի այդ բորդկացող միջադեպը այն ավարին պաղտապմամբ, որ աշխարհի ամենեն հարուստ 10 մարդիկ ունենան, իրենց հարստությունը բազմացնելով վարգյանը $1 միլիոն։ Նպատակս չէ աստեղ ներկայացնել հոտվածին փոխանցագությունը, այլ խորտածել է, անգե մեկնելով, սակայն գարժե ցույց տալ վերնակրին առնչությունը, անկախված է մեծ երկիզանգարիչ Հերժեի վերջին հադորեն, իր գլուխ գործոզեն, որ անվանի երկչուհին այդպես կջճա, երբ երկտրականությունը կգդրվի ու մութի մեջ կմնա թղյակը, իսկ ինք իրար կանցնի կասկածելով, թե իր կողարները պիտի կողցվին, և կբացական չէ, աստված իմ կողարեղենս։ Այո, լրատվական միջոցներուն համար Լուվրի գողբուդին նման հանդուկ ընկալմը իրապես արձարձվելիք նյութ էր։ Սակայն աշխարհ ամեն օր որքան ավելի մեծ կորուստներով ենթարկվի, ու լրադուները կմնան մունչ կամ հազի մրմունչ կհանեն։ Ասիգա անհերքելի իրողություն է թե մեզի համար, թե այլ համայն մարդկության։ Միայն այս անցող դարիներուն որքան նման ու բազմաբադիկ ավելի ձանրագշիր ոճիրներ կորձվեցան, բայց չարժանացան, քրեթե չարժանացան այն հագաստեցության, որ Քոհարեղենի քողությունը առաջացուց։ Մեկ մարդ անհատի կյանքը որքան ավելի գաժե, քան երկչուհիին ոսկիները։ Բայց ամենտեղ ոչրակորձներ, ոչ թե մեկ, ոչ թե մի քանի, այլ հազարավոր մահեր կպատճարեն ու կմնան անբադիժ։ Բադերազներ չեն թատրիր մրոդելու մարդկության դարեկրությունը։ Մինչ ամբողջ հավաքականություններ նվազագույն ուսման գարելությունները կզրկվին, դեսագավոր հիվանդություններու զոհ գերտան, սովի կմատնվին, զանգված ապար կդարակրվին ու կսրածվին ցեղային մակրակորզումի ենթարկվելով, քյուղեր, ավաններ ու քաղաքներ հիմնահադակ կդառնան։ Մինչդեռ այդ պատերազմներու նախապատրաստության համար իսկ ծախսված նյութականի 1% անգամ որքան կյանքեր կնային փրկվել, որքան զրգանքներ չնչվիլ։ Բայց զինամթերքի ու զինական փորոր միջոցներու արդատությունը գհարստացնե մարդկության ամենեն ուներվոր չնչինին չնչին փոքրամասնությունը։ Սեփական շահու հետապնդումը գանք չարներ ոչ բնության ապագանման ու քանդումին առջև, ոչ մշակութային համամարդկային ժառանգության ոչնչացման առջև։ Այդ գործվող հարուստությունները մեկ մադյան, մեկ կոթող գրնականի մա անգամ ավելի արժեք ունենալ, քան Լուվրի կոհարեղանները։ ընդվզողուրը փողոքով է փող լսողը գշերնակվին ցեհասպանությունները ժողովուրդներ կզրկվին իրենց հազարամյա դարաստներեն իս իրենց քաղաքագործության ժառանգությանեն մենք ականադես հանդիսացանք հայությանից քաստված արվազներուն չարտերուն դեղահանություններուն մեր պատմական հուշարձաններու քանդումներուն աշխարի անդարբեր հայացքին ներքև Հազարավոր զոհեր ուվինք Սումգայիթի եղերնին, Արցախի պաշտպանության մարտերուն, ապա ամբողջ հայկական տարածք մտադարգվեցավ, բայց աշխար ուրիշ հարցերով զբաղած է, կամ զբաղած է, թե պարզապես հանդիսատես է, այս իրավիճակի մեջ ինչ կրնանգնել, թերևս հարցումը շրջված տրվելու է, ինչ չենք կրնարնել, ահա մեր մարդահարավերը, որ մերը չէ միան, չենք կրնար լրել, չենք կրնար անդարբեր լսել այդ բոլորը, դեսնել այդ բոլորը, անցնել այդ բոլորին քովեն ու հեռանալ, չենք կրնար հուսահատիլ ու մեկուսանալ հավաքական կյանքեն, չենք կրնար պարզապես մենք մեր անհատական հարցերը հետամնդել, մեր սեփական հաջողությունները վայելել, Եվ անդեսել հավաքական հարցերը։ Ինչու չէ նաև հավաքական չագերդված հաջույքները, չագերդված շահերը, բանչները։ Մեր ասկի աբական մեզ մեր գախումունի մարդկության աբական նույնպես։

Kung çek Armenia itzana insulin ampoç yerek megartın. İnçbes ki çaraç haydaretsi sırungun tirner mer haydakirner hedaysu degatrvats videlam radyo gayni gaykeçin oramın Armenian programı dak tu kırna Google searchinel hascene tu NSP FM yev aytere Google-ը ցեզի կփանա մեր ռադիո գանի գայքեչը եւ Armenian program pendrelov pidi kdnek mer tsaynasaprovats haydakirner arten isk 5 haydakir ka ուրեմն մի մտա հոգվիկ եթե չգրցակ այս կամայցեվով ունգնցել ուղիղ մեր haydakirnerը tuk kırnak ungntrel tsaynakrovats haydakirը Եվ սիրելի ուղինչներ, ահա Վասիկ մնացերը միայն 6 վարգյան, այսպիսով կպագենք մեր այսօրվա հայդակիրը, մեր խորին շնորհակալությունները բարոն Հովանես Մանուկյանի, Քրիստինե Լեպեջյանի և Էլո Մագրդիչյանի, որ սիրահոժար երաշխավորեցին դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մի մորնակ մեզ դարձյալ ուղինչել հարաճիգա 27-ի, ունինք ձեզ համար պատրաստած շահեգան և հետաքրական հարցազրույցը մանրամասնությունները չեմ դար, սպասեցեք մինչև հարաճիգա 27-ի, որպեսզի գիտնաք ինչի մասին է և որուն հետ է հարցազրույցը։ Իմի չի այլոց կուզեմ հայտարարել ձեզ, թե հարաճիգա 27-ի ընթացքին, եթե ոչ հարաճիգա 27-ի, որովհետև ունինք հարցազրույց, մենք ձեզի պիտի ներկայացնենք մեր հերթական քրական ուրեմն հաղորդաշարը, որ մեզ համար կպատրաստ է ու ներկայացնե Տիգին Զարուհի Մանուկյան։ Եվ սիրուն ընտիրներ, հայդակիրը պիտի փակեմ ուրեմն Արաք Եվորկյանի վերջին գործով, որ մեծ ժողովրդականություն շահաձե ամեն ուրեք աշխարի վրա, որով է դեվադիգա մտած է գինիս բուքով ռեկորդս, որպեսի շահի հազար դոհոլներու հավաքույցը։ Եվ ձեր փոլերին գմախտեմ հաջող շապատ, գիշեր պարի ձեր փոլերին իմ և Վիգեն Քալողլյանի գողմեմ։